0: Prabu Mlono Andrapati wis tumekaning pati.
1: Nek ratune mati mingkari pati iki piye pasrah ora ngoten lho. Ning mingkari pati arep pasrah ora.
0: Ayo. Patih Mondro Bau piye karepmu saiki pupun den wis tumekaning pati Mondro Bau.
2: Aku njaluk ngapura iki. Nek ora tak tinggal Pak Cilokot yo ngapunten
0: kok. Mas

0: Ya. Perkara patih mondro bau. Masu ora dadi ngopo.
1: Mboten dipun tututi.
0: Ora perlu.
1: Kajeng kersa panjenengan
0: saiki kowe tak derekke sowan penengasane pepudenku. Ayo, derekno aku.
1: Iki monggo kula derekake. Ayo, Kakak.
2: Nggih, monggo kula derekake.

0: Mas Panji Kertopati.
1: Inggih, kula paman.
0: Mikiraken kawontenan Kraton Kediri. Nek kados patumpa-tumpa lelampahanipun. Kladuk ing tembung king kawastanan kados nampi sapu dendaning Bathara. Perkawis tunggal dereng rampung kesusul perkawis sanesipun. Kula menika ingkang dados wrangka dalem. Dados pepatih dalem. Saya dangu rinas kok saya aurat. Anggen kula ngembani jumenengipun Rama dalem. Inggih Sang Prabu Lembu Amisen. No dereng merenoto mikir Nara Praja kaul. Nenggih, nek tembungipun namung udu raos nggih. Nggih lepat kula piyambak janipun.
2: Kok paman Jayabadra saged ngendika ngaten menika nalaripun kados pundi paman?
0: Inggih. Lepat kula mergi kula sampun sagah dados patih. Mau kewajibaning patih menika jebul mboten enteng.
2: Inggih,
0: andhek puno. Kalenggan patih menika kata tiyang ingkang kepingin nglenggahi. Ngantos kangge rebatan.
2: Inggih.
0: Malah wonten ingkang purun cucul. Mau kewajibanipun damelanipun saklangkung aurat. Nek becik, nek apik ora ketara, nek elek dikuya-kuya.
2: Menika rak saking pemanggihipun Paman Jayabadra. Mbok menawi kelenggan patih ngaten wonten ing manahipun para kawula sawijining kalenggahan ingkang moncer satemah kangge rebatan sedaya kepingin nggayuh kalenggahan minangka warangka praja.
0: Nek kalengganipun moncer wong dhuwur
2: gitu?
0: Iji. Lajeng dipun sebar ki patih Rekyono patih
2: ingkang minulya.
0: Nah. Ini tak mboten ngertos, mboten mikir kewajiban iki apa toh? Tak ngatur tak?
2: Inggi.
0: Sing dipikir ki kepenake.
2: Iji. Beres
0: pak. Yang kasane mboten tekan riku le menggale.
2: Iji. Kula piyambak ugi ngraosaken sak sampunipun paman patih Jayabadra menika ngerangkani anggenipun Kanjeng Rama jumeneng aji Mbah Baradil wonten ing Ndoho utawi Kediri. Dereng dangu menika perkawisipun kok inggih wonten-wonten kemawon. Wiwit saking cabaripun Kang Mas Panji anggenipun nalika semanten badhe nglajengaken rembak ngantos dumados derdah ing antawisipun Jenggala kaliyan Kediri. Dene saksampunipun sirep lajeng wonten warta ingkang nalika semanten Paman Jayabadra piyambak ingkang matur wonten ing sanipun Kanjeng Rama. Tosipun Kang Mas Panjiwaning Pati tumunten badhe tedhak wonten ing Kediri. Namung ngantos dumugi sak menika dereng wonten wartosipun lajeng kepapak perkawis enggal pangamukipun Prabu Klana Mandrapati saking Pudhak Slawi.
0: Anjir menika. Menika. Tujuanipun kula menika tiyang sepuh. Tiyang sepuh. Dados pikiran kula menika saged ngedem.
2: Inggih.
0: Pikiran adem, senajan atine panas.
2: Inggih, mboten maiben mila Paman Patih menika rak sampun pinanggih sepuh. Dados penggalihipun sampun menep. Sedaya perkawis menika saged dipun raosaken kanthi longgaring penggalih.
0: Inggih. Inggih. Nggih mila sedaya lampahan ingkang dumadi menika kedah dipun lampahi. Rampung ing perkawis menika kedah dipun lampahi to nggih.
2: Inggih.
0: Baru sakit kok rampung piyambak. Gitu dipun lampahi lajeng dipun rampungaken. Lah sono pados mergi pados cara kados pundi angin pun ngrampungaken. Malah Rama dalem. Sang Prabu Lembu Amisen.
2: Inggih.
0: Kula boten mangertos menapa sebabipun menopo keturuang ini pun menggalakan negari menopo katus pundi jalaran cawuh perkawis negari kalian perkawis keluarga Romo dalem lajeng selirani pun boten sekeco.
2: Oh,
0: gerah.
2: Dados pisau wana menika mangke Kanjeng Romo boten lenggah temen.
0: Boten. Romo dalem boten lenggah namung sarian kemau.
2: Mongko nalika semanten sampun utusan dateng saweneh Narapraja supados pados raya ingkang mangke supados kaangkah saged ngawonaken Prabu Klana Mandrapati. Tetelo sak menika malah Kanjeng Rama nandang gerah.
0: Ah kula caosi preso. Gandeng Rama dalem gerah. Perkawis lampahing keprajan soangipun dawuh pados raya nyirnaken Satrujaya dalem
2: inggih.
0: Sedaya menika dipun pasrahaken kula.
2: Oh,
0: dawuh dalem menika kula mangke ingkang badhe menapa ngendikaaken. Ayo wonten mriki menika. Wajibaning patemu dados badaling ratu. Menawi mboten wonten ratunipun patihipun ingkang ngrampungi. Nggih menawi wonten lelampahan kados katem menika.
2: Dados ingkang kapiji ngubengi ngeraken paprentahan ing Kediri samangke Paman Jayabadra.
0: Iki kula ingkang dipun pitados senajan dipun sengkuyung para Narapraja sanesipun.
2: Inggih. Yen ngaten kula ugi mboten

0: menika kados wonten sowanipun Tumenggung Jayapati
1: nganti
0: nem-neman
2: prayogipun purpa inggih netra kapikapen nyuran yen ora sisih panduluku kaya Tumenggung Jayapati
1: sampunipun kapasaran purba wasesa kok ling ngendi konjur diapik-apik manis-manis
3: pangandika dalem mriki ana Patih Jayabadra. Kulo Tumenggung Jayapati, rek ana Patih.
2: Heeh. Kowe sowan karo sapa Jayapati?
3: Iji. Undalem sewu menika kalian Jayeng Sari lan menika Badranaya badhe sowan wonten ngaso dalem rek ana Patih.
2: Lah kuwi sapa? Wong ngendi?
3: Menika serayan dalem nalika semanten.
2: Sayan pi?
3: Pinto serayan dalem nalika semanten.
2: Oh. Ya. Dawono kepara maju anggone sowan.
3: Iki sediko.
1: Paman Patih anggenipun ngendika kados adate mawon.
2: Nger, kene. Ing mriki kula menika jejering ratu, pindhanipun ratu badal wakil dalem ingkang Rama. Dados anggen kula ngendika nggih kedah dipun edek-edekaken to.
1: Kamu tembung-tembungipun menika menawi rinenggo sanget rak lajeng malah sanesipun mboten
3: sanget. Angel sanget dipun tampi Raden menika.
2: Mopo nggih?
1: Ainje.
2: Oh.
1: Pun kaya adate mawon.
2: Gedhuren nggih menika. Kemuluan basanipun.
1: Kemuluan.
2: Ya. Kene maju kene.
3: Jayeng Sari.
4: Inji.
3: Kulo.
4: Para maju.
3: Sendiko.
2: Jayeng Sari sing endi?
4: Kulo ingkang Jayeng Sari.
2: Oh. Nek ngono kae sing Badrayana.
5: Badranaya. Badranaya.
2: Oh, Badranaya.
5: Ingkang kula tetaken sampun mboten wonten adatipun Raden Permadi.
2: Oh.
5: Niku angsal Jayeng Sari nggih kula tetaken.
2: Permadi wis ra ono.
5: Mboten.
3: Kula ngaturaken sungkeming pangabek iku.
2: Iya tak tampa. Wah, bagus citrane. Kepiye Jayapati?
3: Iji. Nalika semanten Jayeng Pati sampun kelampahan ngawonaken Prabu Klono Mandrapati. Malah keporo Prabu Klono Mandrapati sampun dumugi pecah dening Jayeng Sari Kyono Pati.
2: Mati.
3: Iji.
2: Satrujaya dalem mati.
3: Iki.
2: Mungsuh Jayeng Sari.
3: Jayeng Sari menika iki.
2: Kula
3: piyambak ugi mboten nginten menawi Jayeng Sari saged ngawonaken Prabu Klono Mandrapati kono Pati.
2: Apa ya ngono Jayeng Sari?
4: Inji,
2: kowe kang pinter nyernake Prabu Klono sapa?
1: Klono Mandrapati.
3: Klono Mandrapati.
2: Mandrapati.
4: Mboten klentu. Ingkang dipun aturaken dening Tumenggung Jayapati dateng panjenengan dalem. Milo. Prabu Klono Mandrapati ing Pudhak Slawi. Ingkang nedya damel dredah wonten ing negari Kediri ngriki kuling saged nyampurnakaken.
2: Yo, Jayeng Sari. Ora teges mokal. Ora elok yen kowe sing bisa mateni Prabu Klono Mandrapati. Upama Tumenggung kuwi mau kaget gumun kok kowe iso mateni wis lumrah. Ning nek aku ora. Ya pancen kudu ngono. Ning aku ngerti lelakon iki apa kang bakal dumadi. Wis cukup aku wis sing ngerti. Badranaya,
5: Nun.
2: Kowe apane karo Jayeng Sari?
5: Kula abdinipun.
1: Rowang. Pun
5: gitu. Rowangipun
2: jare abdi, abdi apa rowang?
5: Nggih. Wah, nggih. Rowang nggih abdi.
2: Beda nek abdi kuwi tegese mbat-mbatane, kasarane batur.
5: Nggih.
2: Nek rowang ki kanca.
5: Nggih. Nggih kancanipun ning nggih baturipun.
2: Oh.
5: Kalih-kalihipun.
2: Kok dadi manutan to kowe?
5: Nggih. Lah sekeca kok tiang manut menika Ndara Patih.
2: Ya. Kowe uga melu perang.
5: Namung ningali kula.
2: Lho. Perang kok ditonton kiki?
5: Wah, menurutku perang tanding aku lo datus botoh ipun. Kulo ingin botohi Gayeng Sari.
2: Oh.
5: Sawung kulo menang. Neng Patih ipun melajar badhe kulo cepeng menurutku.
2: Patih.
5: Patih ipun Mandrapati.
3: Patih Mandrabau dan Patih. Iku naliko semanten mengsah kalian penjenengan malah kepuro tansah ngame-ame badhe kepanggih penjenengan menika.
2: Aja entuk, aja entuk.
1: Paman ndak tasih kemutan to.
2: Tasih.
1: Naliko semanten paman kawon.
2: Mila menika nek Jayabau goleki aku aja entuk, Mandrabau goleki aku aja entuk.
3: Pun menika sakit malahipun mergi naliko semanten dipun apusi napa kados pundi?
2: Aku ya lara mergo diantemi.
5: Ora ngaten.
2: Ah, ngono. Badranaya lan kowe Jaing Sari dawuh dalem ingkang sinuwun Prabu Lembu Amsena kang lumantaraku sapa wae kang bisa mateni Klana Mandrapati bakal diparingi ganjaran dene ganjarane Raja Brana lan putri ngono. Dadi iki aku sing makili Sang Prabu. Mula ganjaran Raja Brana sak cukupe lan putri tak paringke kowe.
4: Inji. Rening sedaya menika wau sampun dados katetepan dalem. Iji. Kula namung sendika nindakaken lan sedika nampi menawi dados katetepan dalem.
2: Neng kene ora tak ngendikake. Putrine kuwi sapa lan kepiye? Neng sing baku kowe tak keparengake manggi putri kang dadi ganjarane. Manjing ana ing Taman Kediri.
4: Iji, sendika ngestakaken dawuh. Menapa wonten keparengipun Kakang Bodronoyo kula kan?
2: Iya tak keparengake, tak keparengake. Ayo Kakang.

0: sak samunipun lenggah ngaturi sugeng rawuh panjenengan Kiroko.
1: Pamujinipun Yayi Jayabadra mboten manggih halangan setunggal menopo. Sowan kula wonten ing Kediri ngriki kosok wangsulipun Adi Jayabadra kados pundi?
0: Nggih, pangestunipun Kiroko Kudono Warso. Tasil stanton anggen kula merangkani Sang Prabu Lembu Amisena.
1: Oh, iji.
0: Tak tasih dados pepati won Jenggala?
1: Ih, tasih.
0: Syukur.
2: Wonten dalem sewu.
1: Oh, mriku kok
2: mboten kesupen kalian kula to,
1: Angger.
2: Kula menika pun Kertosari.
1: Ah, iji. Angger Kertosari, iji.
2: Ngaturaken pambagyo sugeng rawuhipun.
1: Iji wirujeng sowan kula kados pundi Angger Kertosari.
2: Sak menika Siwa Patih Kudonowarso saliranipun lemo.
1: Bah, iji. Mergi tentreming manah kula anggen kula ngembani wonten negari Jenggala, nggih menika.
2: Iji. Kas kecak kenenganipun lenggah.
1: Iji.
0: Kiroko.
1: Iji, nuwun kados pundi.
0: Sak sampunipun lenggah prayogi. Keparenga kula nyuwun ngertos. Menggah rawuhipun Kiroko Patih Kudonowarso wonten ing Kediri mriki.
1: Oh, iji.
0: Kasungan kersa menapa Kiroko?
1: Badhe sowan sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena.
0: Wigatos sanget no mboten.
1: Iji wigatos dalaran sowan kula menika ora. Kautus dening sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amiluring Jenggala mekat.
0: Oh, amriku.
1: Sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena kok mboten lenggah menika.
0: Wah, ya menika Kiroko. Dados ning kawuningan. Menawi Sang Prabu Lembu Amisena mboten lenggah, jalaran seliranipun nembe mboten sekeca.
1: Oh,
0: jawah pinten-pinten dinten menika kok lajeng jalari Sang Prabu gerah.
1: Oh, iki mboten dados menapa sagur tasih wonten Yayi Patih Jayabadra ngaten kemawon.
0: Inggih.
1: Sampun marem raosing manahku.
0: Inggih.
1: Mestinipun rak sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur ingkang badhe tedhak wonten ing Kediri ngriki.
0: Inggih.
1: Namung wekdal menika sampeyan dalem menika saweg mempenggenipun semedi.
0: Syukur.
1: Iji. Namung menggalih kawontenanipun negari ing Jenggala Manik menika supados tentrem mboten wonten alangan setunggal menapa.
0: Inggih.
1: Mila lajeng utusan dhateng kula sowan wonten ing ngriki menika Yayi Patih.
0: Iji. Lajeng ngemban dawuh dalem menapa saking Sang Prabu Lembu Amiluhur?
1: Ingkang baku sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur mundhut pangapunten wonten ngarsa dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Inggih awit lelampahaning sampun kepengker dereng saged nuruti menapa ing dados kersanipun Sang Prabu Lembu Amisena ing Kediri niki.
0: Oh,
1: awit sak sampun nipun lelampan menika rampung perkawisipun Angger Waning Pati. Ngantos dumugi sepriki Angger Waning Pati menika dereng kepareng kondur wonten ing Jenggala. Nyumanggaaken wonten pundi jengkaripun namung sampeyan dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Kula aturi pirsa bidih Angger Waning Pati menika sampun dumugi wonten ing tlatah Bal. Namung semanten katuran kundur dereng kersa mila iki nyumanggaaken wonten ngarsa dalem Sang Prabu Lembu Amisena mekaten.
0: Nggih, ngaten Kiroko. Kula pinangka wakilipun Sang Prabu Lembu Amisena saged nampi ngendikanipun Kiroko Kudonowarso utawi sabanipun Sang Prabu Lembu Amiluhur ingkang lumantar panjenengan.
1: Inggih.
0: Lesak nampi. So Sang Prabu Lembu Amisena mboten badhe runti ing penggalih. Mboten badhe gelo utawi cuwo. Sanajan angger panjiwaning pati dereng kondur wonten ing Jenggala. Malah atur preso menawi Angger Dewi Candra Kirana menika rak sampun badhe kawengku ing kakung
1: sampun badhe kagungan garwa mekaten.
0: Inggih.
1: Lajeng sinten kang badhe mundhut garwa dhateng angger galuh Candra Kirana?
0: Naminipun Jayeng Sari.
1: Jayeng Sari.
0: Jayeng Sari.
1: Oh.
0: Jalaran Jayeng Sari menika ingkang saged nyirep nyirnaken satrujaya dalem Klono Mandrapati ingkang ngayunaken Dewi Candra Kirana.
1: Oh, menawi ngaten nggih. Kawontenanipun negari Kediri menika kalebet mboten tentrem yen ngaten semanten.
0: Inggih sawentas mboten tentrem.
1: Namung ingkang saged damel tentrem nem-neman ingkang nama
0: Jayeng
1: Jayeng Sari.
0: Inggih.
1: Wis perkawis menika mboten dados menapa lan menika mangke sasampunipun kula wangsul wonten ing Jenggala badhe dados atur wonten Ngesodalem. Namung ngaten. Yayi Jayabadra.
0: Kados pundi kiraka?
1: Rening kula menika ugi kalebet sesepuh wonten ing Jenggala menapa dene wonten ing Kediri. Menapa sekintenipun wonten keparengipun? Saupami kula menika badhe pinanggih kalian angger galuh Candra Kirana wonten sak lebeting taman.
0: Oh, inggih, inggih, monggo. Monggo prayogi sang kiraka.
1: Menawi ngaten monggo sarengan.
0: Monggo
1: kula dherek wonten ing taman keputren.
0: Inggih, monggo.

0: kemungkinan mriki menika kedah panjenengan.
1: Oh, kersanipun
0: inggih supados leres, Kang.
1: Oh, bandul kalung menika ingkang ngagemaken kula. Inggih, mboten menapa-menapa diajeng. Pundi? Kula agemaken bandul kalung menika wonten ing slira panjenengan. Nun sewu lho, nggih.
0: Aduh, mana kula kok lajeng tratapan
1: inggih. Nggih, nggih, nggih, nggih. Ngriki sampun kelerasan medereng.
0: Aduh,
1: sampun kelerasan.
0: Sampun.
1: Nggih,
0: kula sangat ngaturaken gunging panuwun lho, nggih, Kakang Jayeng Sari.
1: Nggih.
2: Monggo-monggo kirawu, monggo. Iki Yai Jaya Bendro iki. Nun sewu. Angger Candra Kirana.
0: Injih. Monggo-monggo paman monggo.
2: Jayeng Sari, kula paring pangandika. Manggonku rawuh oneng. Kaputren iki nglarake tamu saka Jenggala.

0: calon garwa kula.
1: Calon garwa dalem?
0: Injih, monggo menawi badhe.
1: Asmanipun sinten?
0: Menika Kakang Jayeng Sari, wo.
1: Menapa leres panjenengan Jayeng Sari? Inggih ngaten menapa?
0: Kakang Paman. Jayeng Sari, monggo kula aturi ngendika kemawon, Kakang.
2: Kepiye diajeng?
0: Injih. Matur menapa wontenipun menawi naminipun panjenengan menika Jayeng Sari.
2: Paman Kuduna Warsa. Menapa paduka pangling dateng kula, Paman?
1: Menawi saestunipun boten. Mila kula nyuwun pirsa, menapa leres paduka menika Jayeng Sari menika anggenipun gantos nama sampun pinten wulan mekaten kajeng kula menika.
2: Paman,
1: iki kados pundi nggih?
2: Rening kula sawetawis sedal nilar negari Jenggolo. Wiwit sedanipun angreni putra paduka.
1: Inggih.
2: Kula ngantos darang-darang dumugi ing bumi Bali. Wangsul kula saking Bali. Mila kula lajeng namur kawula alit sampun ngantos ngawistarani menawi kula menika putra Narendra ing Jenggolo.
1: Mekaten.
2: Ngantos dumugi wonten ing negari Kediri menika.
1: Oh, mekaten laraipun. Yayi Patih Jayabadra.
3: Nuwun kados pundi kiraka?
1: Menapa panjenengan menika nggih pangling saestu dhateng pepunden kula ing Jenggolo?
3: Mboten. Kula menika wiwit pamrika ngertos. Wiwit pamrika ngertos, namung kula batos.
0: Mangke rumiyin kula menika kok teksih bingung tawa kalian Paman Patih Jayabadra menika astunipun pangandikanipun kados pundi kok kula raosaken kados mbingung manah kula ta panjenengan menika wa kados pundi Paman Jayabadra menika kok
1: mangke panjenengan dalem badhe kula caosi pirsa namung kula badhe nglarangi setunggal menika Badrana ya yo kene ya le saisane ngono lho.
4: Nggih Rama. Nek kula pun badhar ket wau kok mo.
1: Oh.
4: Ditamani Nenggala njur badhar dadi prasanta aku.
1: Kowe iki ya malah ngrojongi kersane bendaramu iki kepiye to, prasanta?
4: Supados mboten kawis tara menawi menika putra Jenggala lajeng namur kawula nelukaken pundi-pundi negari.
1: Nek ya menehi kabar marang wong tuwa. Ah. Garwamu nangis wae tinggal berang-berang sasi.
4: Wah nggih Rama, nggih mangke kula lajeng badhe wangsul.
1: Ya ya ya ya.
3: Kula menawa nggih ngertos nek jan iki prasanta.
1: Nggih.
3: Ah. Ger.
0: Kula panan nggih.
3: Menawi pinggan badhe preso, terus pundi kiraka?
1: Iki lajeng pun ngendikaken
3: kiwa. Mbok panjenengan kiwa prakiki panjenengan kiwa mawon kiraka ingkang langsung sepuh.
1: Oh iya.
0: Siwa Kuduna Warsa kados pundi sampun membingung manah kula wa.
1: Menapa panjenengan inggih pangling saestu dateng nem-neman ing bagus menika.
0: Saestu menawi kula inggih kula pangling wa, sinten saestunipun menika?
1: Menika angger Panji Waning Pati putra ing Jenggolo.
0: Kang Mas Panji Waning Pati

0: Kandi utawa Dewi Sri Kandi utawa Woro Sri Kandi iku sawijining paraga ing wiracarita Mahabharata. Sri Kandi iku putrine Prabu Drupada, raja Sokon.
1: Paman, paman.
2: Canting jali. Catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Om Torjo. Sutresno Budaya. Om Torjo iku putra pembarepe Raden Werkudara utawa Bima, patutan saka Dewi Nagagini, putrine Sang Hyang Anantabhoga. Baning tak sopo utawa ulo kang mapan ing kayangan Sabto Pratolo. Umume cerita-cerita pedalangan ngandhakake yen putrane Raden Werkudara kuwi ana telu, ya kuwi Antarja, Gatotkaca lan Antasena. Raden Antarja kasatriyane utawa papan dununge ana ing Jangkar Bumi. Garbane asma Dewi Gandhi. Atmajane Prabu Gangga Pranowo. Ratu Taksaka ing Tawing Narmada. Miturut pedhalangan Gagrag Surakarta, putrane Antarja iku arane Danurwindu. Nanging yen miturut pedhalangan Ngayogyakarta arane Raden Puspa Dento. Ing pagelaran wayang kulit kerep muncul bebarengan karo Raden Irawan putrane Arjuna. Mundine kasektene Antarja. Raden Antarja kondang Digdaya bisa ambles bumi ngambah jero lemah. Mula yen perang menangan maune ana ngarepe mungsuh, mergo ambles bumi bisa mak bedunuk metu ing sak mburine mungsuh terus ngantem utawa nyembur saka mburi. Kasekten liyane ing Rananggana kalis ing pati Matyastina ping 7 yen isih kambun lemah bali urip meneh. Gandeng eyang iku diwaning ulo, mulo Antarja uga ndarbeni upas cacahe telu, yaiku upas onto, upas warayang lan upas penganten. Kasiate upas bisa kanggo nambani wong loro, kanggo mateni mungsuh lan nguripke wong mati sing durung tekan mangsane. Kasekten yani Antarja ora tegas ing salire gegaman mergo ing sajroning kulit sanjabaning daginge nganggo sangsangan naga kawaca saka tilas plungsungane Sang Hyang Antabhoga. Mula yen Antarja nuju nesu, sarirane katon ana sisi emas. Ing wayang Gagrag Jawa Timuran, yen nesu malah raine malih dadi mula lan awake metu sisihe. Kaya Gatotkaca nalika isih bayi, Antarja uga wis tau dadi jagone para dewa, mungsu ratu kula Prabu Nagabagindha lan pati aran Rupatala saka negara Jangkar Bumi. Iku gara-gara ratu kula kuwi kepingin mengkuwido dari Batari Superti sing wis kagarwa Hyang Antabhoga lan peputra loro Dewi Nagagini lan Bambang Nagatatmala. Kekarepane Prabu Nagabagindha mau mesti wae ditolak marang para dewa, saengga nuwuhake peperangan ing Repat kepanasan. Para dewa padha kasuran. Banjur Mintasraya marang Sang Hyang Antabhuga, Prabu Nagabagindha nuli campuh Bandayuda lumawan Hyang Antabhuga. Anggone perang nganti suwe banget. Ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Saka pamrayogane Bathara Narada, dewa ngejokke jago anyar. Ya kuwi bayi putrane Dewi Nagagini sing nembe dilairake sadurunge diajokake ana paprangan. Bayi dilumuri idune Hyang Antabhuga supaya ora tedhas gegaman. Tekan paprangan, bayi Antareja kuwi banjur dicandhak, dibanting, didak-idak lan dicokot dening Ratu Kulamau. Nanging tetep teguh, timbul dalasan tambah gedhe. Nagabagindha lan Patih Rupatala akhire malah tiwas ing tangane satriya putrane Werkudara iku. Sukmane Prabu Nagabagindha lan Rupatala manjalma ana anggane Antareja. Dadekake saya sektine satriya iki. Dening Bathara Guru banjur kaparingan asma Anantareja iya Anantareja utawa Antareja. Lan negara Jangkar Bumi banjur kaparingake marang Raden Antareja minangka kasatriyane. Uga kalilan asmane nunggah semi marang Prabu Nagabagindha lan Rupatala. Mula Antareja uga banjur kerep karan Raden Nagabagindha utawa Raden Rupatala. Wondene patine Antareja. Antareja pancen kondang satriya sing sekti. Jalaran mung kanthi dilat tilas tipake sikil wae mungsuhe bisa mati. Kasekten iki kang gawe Prabu Kresna mikir supaya Antareja ora susah melu Baratayuda. Jalaran yen nganti melu perang ora wurung para Kurawa bisa mati mung mungsuh Antareja. Mula sadurunge perang gedhe kuwi diwiwiti, Antareja kudu disingkirake luwih dhisik kanthi dikon dilan tilas tapake dhewe. Ya mesti wae Antareja uga banjur mati. Kuwi pungkasane Antareja urip ing jagat Marcapada. Ing pedalangan Gagrag Surakarta, Antareja uga sinebut Antasena. Ing Gagrag Ngayogyakarta, Antareja beda karo Antasena.

Materno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kebarang bidang etaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun bidang etaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno Budaya wonten ing dalem menika tumuli katuraken wonten karsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika katuraken irah-irahan nyawisaken generasi kaneman umat ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Imam Triyono. Sutresno Budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

0: lumbu ingkang prayoga engsun jatene wigati ning pasewakan.
1: Yih, wis taken dawuh paduka, Raden.
0: Nadyan kula semanten ugi. Kula ing ngabdi ing temenggungan. Tumenggung soroh jiwa cumadung dawuh.
1: Yo.
0: Tumenggung soroh jiwa. Para diagem lumbu ingkang prayoga, kawula nok-nok-nok wis taken dawuh paduka, Raden. Dayu Grosena,
1: kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhep.
0: Pangrasane pun kakang wis ora bakal tumpang suk nggone ora nampani sabdaning jengko Prabu. Lan manehi, dina iki Koko Prabu wis nenggono. Apa kang dadi kaluputane?
1: Driji.
0: Katitik banget-banget Koko Prabu nggone paring pangudang kelawan putra putrane. Mongko nyatane Kakrasana Narayana lan Bratajaya kuwi mau pranyata ora seneng kakudang dening wong tuwa. Kepengin mandiri, kepengin nemokake jati dirine. Mesine Kakang Prabu malah bombong penggali.
1: Kula raos ra sikil leres.
0: Anak niku mboten sah dikudang-kudang. Mboten sah digegadang, mengko ndak menjagake kali wong tuwa. Kurang-kurang bejane malah gegasah hatine sing tuwa. Kleru-kleru malah nyengkake umure wong tuwa. Dan njaluk tinggalan niku saya nyilakani nek lakon kaya ngoten niku. Niki bejo kemayangan Raden Kakrasana Narayana Bratajaya, putra Mandura niku kenging kangge patuladan. Keparengipun ingkang sinuwun badhe paring kekudangan dhateng putranipun nanging nyatane sing dikudang ora kersa. Wah. Upamane anakku kaya kuwi njah kaya ngopo senenge atiku. Aku njaluk anak siji kok gento. Ora manut ulange wong tuwa. Bengi minggat. Esuk mulih teler. Sing dirasane kok ora ngedol gamelan ora nang. Teko-teko Pak niki pripun? Pak niki pripun? Gonge ageng niku Pak gadekke wah. Anek anak ngono. Tak kira ya bola-bali pimpinane sing tuwa. Ah, ya ora. Nek aku ra mulus. Tajam kotokmu. Ya pancen bener. Najen kepiye wae anak kemau ora luput saka panggulan tahe wong tuwa wakne.
1: Yo, pancen bener di.
0: Dalu Grosena,
1: wonten timbalan iki ngadhewu.
0: Pun kakang dalasan siati kadhawuhan nglacak ana ngendi dunung isi Kakrasana.
1: Driji.
0: Patisara Gupita,
1: wonten timbalan iki ngadhewu.
0: Dina iki kabeh para prajurit Mandura. Krikna aja nganti ana kang katitir bebarengan ngupadi ana ngendi dununge Gusti isi Kakrasana.
1: Driji.
0: Sajak wonten iki kados menapa? Kakrasana tinimbalan marang kayangan Suralaya ingkang wigati bakal dadi jagoning dewa.
1: Oh, lah dalah.
0: Lah, niku utute apik. Dadi jagoning dewa saged nyembuh kawibawanipun ingkang sinuwun. Wah, ikanugrahan ingkang tanpa pepindhane nggih niku pitukane nggih pancen abot. Kok dadi jagoning dewa niku totohane nyawa. Ya pancen bener, Patisara Gupita. Tumenggung soro jiwa wonten timbalan iki ngadhewu para diagi petuwa njopo nembang otengara bodhareng madya
1: dri
0: mistaken dawuh paduka kepareng madhareng pasiran
1: yo
0: wis ana dawuh maneh

0: Nyugro Sena.
1: Wonten timbalan ing dawuh Kakang Mas.
0: Jadi kaya sing peteng gedhet ya sampun Kakang durung ana pituduh saka keparinging Gusti ana ing papan dununge anakku si Kakrasana.
1: Dri.
0: Yo, najan aku no yan. Aja nganti kendho, aja nganti nglokro. Siadi lawan pun Kakang aja bebarengan. Becik siadi ngalor pun Kakang idul. Ndi dengo sing dhisik nemokake si Kakrasana.
1: Ih, Kang Mas ngestaken dawuh patuku.

sekolah ing kono to wau. Wis sampeyo bidal sagunging para prajurit mandur ing pinandhikan Raden Haryo Prabu. Binalah kang hormat yo bolo. Ingkang sepalih nderek Raden Haryo Prabu ingkang sepalih nderekaken Raden Ugrasena. Kang hormat yo miyat tanpa wilangan. Nganti kaya sungkung arep marga lampahing baris jayah sing lobragiti. Nalika semana wis dumugi sadayaning rangkah hormat yo bolo samya kendel mesanggrah bauta. Sidiket kaya ingkang lagi lumaris ganti ingkang kawursita. Ora kaya kang ana jroning pertapan Arya Wantaka. Yen to Cinandra pandayah ujangga kang mangasrama.

Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan tasih kepareng midhangetaken Perempat RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika Sutresno Budaya panjenengan midhangetaken ing giaran Sekeber Sejenak Kenangan Bersama. Lan wonten ing wekdal menika sampun cumawis neroncen lagu-lagu lan ugi sapolo informasi gayut kalian profil penyanyi Didi Kempot. Tentu ing pangajap mugi saged damel syukur naning penggale mimbui seserepan lan ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air. Merwakani pepanggihan wonten ing giaran Skaper wekdal menika katuraken ke Taman Asmoro lan ugi kalajengaken kusuma ning ati. Tetep nyawiji wonten ing Perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendhopo

0: Pun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Ki Sancoko SPD ingkang panjenenganipun kaleresugi praktisi seni utawi seniman tradisi ugi kaleres samangke nderek pinangka anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kanthi menika sumangga panjenengan badhe kula kanthi manggi kadang kula werdo narasumber panjenenganipun Ki Sancoko. Sugeng dalu Raka Mas Sancoko.
1: Inggih,
0: paringipun pangestu pinaringan siar mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Inggih, nembe kegiatan menapa kemawon menika ngadeg menawa wulan Agustus menika Raka Mas.
1: Nggih, menika nembe Agustus
0: pendi,
1: terbang.
0: Inggih. Sampun kalipun dagem dere pengetan ri dumadi ayo menapa mbiyen kan. Tak kepak kulo Raka Mas nuwun sewu wonten ing dalu menika matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budoyo estunipun lan wonten ing medal dalu menika bare bawa raos gayut kalian menapa seni drama tari kerakyatan nggih Raka Mas.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Menawi saking wawasan panjenengan estunipun kados pundi tekamun tenanipun seni drama tari kerakyatan mliginipun wonten ing Sleman lan mliginipun malih wonten ing sak indenging Ngayogyakarta menika kawontenanipun dados pundi monggo dhe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Sutresno Budoyo Sutresno ingkang sarwulan ibu awet wong dados bilih ucarane bangsa ngaten kemantung dhateng pekare budoyo Rani Mas ketika akan pertama seni teater kerakyatan dari seni tradisional ingkang sama niko di tapi sebut ini awet tembe ayo itu yang monco ingkang anjir untuk santoro itu katus dipun pinggirakan dan poro-poro ingkangnya pengkawit taksara niko bingung angin ikut badri nange akan katus putih menawi boten menika sayek saka proyo wonten menapa wonten papan-papan utawi nara-nara super ing tasih saged dipun suruh besok lajeng dipun tangi akhir lan menika pun dipun aset budaya ingkang sangat hebat sekali menika kagem kiraran pun para putra-putra wayah utawi para sing budaya awit menika anu arang sangat wonten menawi kula padoki Sleman menika Sleman utawi umumnya wonten ing Yogyakarta menika langkung saking kalih dasa nami lan menika lumiyen kondang kaluka nggih jare wonten listrik ana listrik kathah lajeng tasi wonten dusun-dusun mawi asih mawi obor menika padha menawa menika pentas sampun ing kampung desa menika luar biasa nggih menika tasih kempat
0: nggih nggih
1: lan sak menika pripun nggih badhe kula aturaken urip yo ora mati yo ora ning sampun kata ingkang pejah nggih utama wonten Sleman Sleman menika papan ingkang sangat-sangat praktis awet wonten sisi lan menika watesanipun kaliyan Kabupaten Magelang sisi wetan menika Klaten sisi kilen menika Kilen Pragi sisi kidul menika Ngayogyakarta menika papan ingkang paling kathah piyambak sak Ngayogyakarta kesenian kerakyatan dasar kerakyatan teater kerakyatan paling kata piyambak langkung saking kelas
0: nggih.
1: Menika wonten Srontol, wonten Srandul, wonten Dadungawu, Japur, Andani Lumut, Uto Ijo, Empra, Antop-Antop, Kedek Ogleng, Joko Budo, Joko Wasis, Ketoprak Ogleng, Ketoprak Resung, lan sak panunggalan ibu.
0: Nggih. Nah, nuwun sewu Raka Mas. Kanthi wontenipun kawontenan kengatan menika nggih. Menika istunipun ingkang jalari menika menapa? Menapa mila masyarakat menika sampun mboten menapa mboten tresnani malih menapa saking unsur seni tradisinipun ingkang pelaku-pelakunipun menika sampun nuwun sewu sampun mboten wonten menapa kados pundi menika faktoripun nggih.
1: umumipun menika sepisan. Menika seniman-senimanipun ingkang terso dateng menika sampun kata ingkang suwan menawi dalan Gusti. Kita mosedo nggo kale menika menapa para wirane menika sak menika kirang patos gatosaken dateng seni ingkang adiluhung ingkang sapunika minangka babon utawi minangka induk menika sampun dipun gatosaken. Awit menapa? Kasurung dening kawontenanipun media elektronik menika dados menawi dipun ajak nonton menika kadosipun kalih kalian film-film Korea utawi drama-drama Korea menika dados disebut mila sak menika ngaten menika kedah-kedah ingkang pengkawicaksanan cekat-ceket inggal kados bicaranipun menapa dipun revitalisasi menapa kados Bali. Kados Bali menika saben-saben papan ubalmun Sleman menika 17 kapanewon 86 kalurahan 1200 kalurahan padukan menika dipun damel pinten-pinten papan pamrihipun Rama Bupati menika kersa menika kagem pentas mangke para wisatawan domestik utawi mancanegara menika dipun giring wonten mriku sakit menika saged gesang malih.
0: Nggih dados mila wonten kedah wonten pambudidaya nggih. Nah, menawi saking unsur anunipun, nun sewu pelakunipun wonten ing masyarakat. Menawi kala mangsa seni menika dipun gelar umpaminipun wonten apa nggih antawisipun seni teater kerakyatan ingkang sampun meh ical menika kados to langen mondrowana langen trian umpaminipun pun gelar. Menika kawontenan penonton kados pundi?
1: Nah, menika sak menika Sleman menika sampun dipun damel induk kelompok upami pun wonten KKS kelompok Ketoprak Sleman lajeng wonten PKJS ataupun menika dipun copi menika dipun dandausi dipun pentasaken kaceno para pamirsa putra-putra menika anu kok presani menika remen rasipun remen kangge panglipur anu ki kangge gantos wontenipun menapa seni ingkang wonten ing salebeting HP utawi wonten ing media elektronik menika remen.
0: Nggih.
1: Upamane pun mangke menika namung nyambut damel sarengipun antawisipun dinas kebudayaan utawi Sundo Kabudayan kalian sekolah-sekolah. Upamane pun semasem libur menika dipun ajak wonten ing papan pementasan menika. Menika kula kinten mbakake badhe gesang malih awit kula pitados menawi menika kesinam menika embrionipun boten saking putra-putra lajeng sampun sepuh sami beksa ya ora ten hasile iki Mas.
0: Nggih.
1: Trik-trikipun apa menika?
0: Ngaten. Kados dene samangke lak nuwun sewu mliginipun wonten Sleman badhe wonten menapa wayang ingkang pun lebetaken wonten ing pasinaon-pasinaon tapi wonten ing sekolah ngaten nggih Kang Mas. Nggih,
1: menawi wayang ugi kedah dipun anu.
0: Nggih.
1: Awit kanca-kanca Pepadi menika sawentawe sing kadhipun tangane nembe wayang Purwo kalian wayang Tengul, moko wayang kaca sanget ya menika ingkang kedah dipun tinggal dipun jepeng lajeng dipun ngendikaken dhateng ingkang nyepel kawicaksanan dipun duduk dipun dudah lajeng dipun kedatangaken putra-putra menika mboten namung anu menawa upamane wonten SD sekolah dasar
0: nika
1: ya upamane pun aja dimetaske wayang sing bobote abot ping pokok kok delok ning siswa menika dipun jak aktif dipun jak prestane ya apa ya ranahipun menika mlebet wonten pawiyatan menika Dimas menika pasti badhe sae nggih
0: paling boten lari menika tepang kalian tokoh-tokoh wayang lajeng karakter
1: karakteripun menika pun wayang Kancil menika saged nggih menika tuntunanipun pun pendhet damel-damel cerita ingkang sae-sae cerita anak-anak amarga menawi sampun SMP menika wayang Purwo ning lakone ampun sing abot-abot.
0: Ngaten nggih. Mila pambudidaya menika kedah pun tindakaken menika nggih.
1: Nggih,
0: Dimas. Nggih, monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng rawuh wonten ing Boraos dalem menika saged lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 01 66. Monggo sampun kula cawisaken nggih. Menika ki sampun wonten ing kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Sukarman, sugeng dalu Pak Sukarman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman.
1: Oh, Mas.
0: Mila leres menawi seni rakyatan, mila sampun nawis-awis pun panggihaken senajan tasih, namung mila pelakunipun sampun meh telas. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa menawi panggenan kula rumiyin wonten perkumpulan seni rodat. Nah, lajeng sak mangke kepingin sangat ngesangaken malih kanthi melibatkan lari-lari anem utawi anak-anak muda. Imanipun sampun kecalan sumber utawi piyayi ingkang pinangka narasumber. Menawi badhe padus utawi nyuwun prisa menika dumateng sinten nggih? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Sukarman wonten ing Tempel Sleman. Nggih. Nggih, terus pundi kok Mas menika?
1: Ya, nggih matur nuwun Mas Sukarman. Menawi padus cetha samukalisipun. Nggih. Ingkang nami seni rodat menika ing Kabupaten Sleman menika kathah sanget. Mboten namung rodat, ing antawisipun seni tari religius.
0: Nggih.
1: Menika wonten Kobra, Baduy, Trengganon, Kuntulan, Peksi, Mohi menika ditempel saka wetan lajeng rodat lajeng menapa kathah sanget
0: nggih.
1: Rodat menawi esturipun rodat menika unsur-unsuripun unsur bela diri.
0: Oh. Dados
1: sangge menika iringanipun gendreng, gendreng tiga lajeng beduk lajeng sekaranipun menika oleh sekaran selawat. Menika dados unsuripun silat. Menika saged panjenengan upaminipun presani kuntulan utawi kuntul teklat menika meh sami namun ragi benten iringanipun kalian Trengganon utara gana menika sami rodat namun benten-benten wajahipun. Terus monggo menawi mangke saged paguyuban pasar paguyuban seni religius Sleman menika ngumpulaken seni tari religius menika mangke sakipun paringi menapa namipun seserepan seserepan ing perkawis tari benten iku rada sebatuwi Trengganon Kuntulan Peksi Mohi Rodat lajeng wonten wolu menawi boten wonten menika tambah topeng ireng
0: nggih
1: tambah nggih menika menika saged dipun pilih sak temah saged presong piyambak lan saged presani wonten buku alitanipun Margo Sleman
0: Tak sih wonten ngaten nggih sumberipun menika.
1: Terus menawi religius menika menawi pembinaan Sheikh kula menawi Sleman.
0: Ngaten. Nggih. Nuwun sewu menika wonten ing rawuh. Halo, Sugeng Dalu pendopo.
2: Halo, Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu Bapak
0: Narasumber. Nggih, Sugeng Dalu, Pak. Menika, Pak.
2: Kemijan Sri Kayangan.
0: Pak Kemijan Sri Kayangan. Monggo-monggo, Pak.
2: Nggih, ya Pak Jinun Desa. Menika sak menika kesenian terutama wayang kulit. Mungkin lari SD menikah dipun sengkulung supaya meresani
0: dengan
2: secara jiwa tengah ini pun kalau kita sendiri dipun angin pun juga ini wawasan
0: angkatan
2: matutun
0: inji Sugeng Dalu Pak Kemijan yang ngelawantan yang Sri Kayangan Kulon Progo inji lari-lari SD supados dipun tepangaken utawi kados pundi caranipun supados wanuh lan remen dumateng wayang kulit mriki nipun nggih nggih terus pundi monggo Mas Anca.
1: Nggih niku saya sanget napa. Dados ingkang nama wayang kulit menika wujudipun simbol-simbol boten wonten awonipun menawi putra-putra SD menika menapa namanipun supados mangertos. Mangertos dateng wayang kulit nggih. Cariosipun lan watak-watakipun lan samukawispun gejolipun supados mangke preso dados wayang kulit iku mboten kok musrik mboten anu karo menika piranti kagem siaring agami Rasul agama Islam menawa wonten tokoh upamane Fataruk iku Petro Esmer Nolo Khairo Baho Togok Bilu Jan anu Janaka niku jana lan panunggalanipun menika dipun turangaken. Nah, menika supados mangke putra-putra saged resani gelaripun boten kedah dangu-dangu, sekedap kemawon. Pamanipun kalih jam utawi kalih 1,5 jam menika menika anu Pak Kemejan menika kedahipun menapa paguyuban guru seni budaya saya menika SMP, saya menika SD, menika ngawontenaken sarasean lajeng nyuwun dhateng Dinas Kebudayaan Kunduk Kabupaten, kersanipun mangke Dinas Pendidikan lan Kunduk Kabupaten kok ngabungasi. Sak temah wonten pagelaran wayang kagem pembinaan. Nah, upamanipun mangke dalang menika sepatu nerangaken wayang kulit itu berapa dimensi? Oh itu 2 dimensi. Oh niki-niki iki apa sengkuni? Sengkuni iki-iki pati iki. Pacem mangke putra-putra badhe kumacelu mila boten ngangkat tadios ingkang abrak. Nah, sameneika wayang kulit menika menawi dalu menika anu para piyayi pamirsa menika boten mirsani api ele dalang, api ele mayang, api ele cerita ning meledani dagelanipun. Lah menika menika kelantunipun ning mung menika audien tresna dhateng budaya yaipun kersanipun kemawon alam kedah dipun dereki ngaten menika Dimas. Terus kok sarujuk Pak Kemejan menika monggo bapak-bapak, ibu-ibu, guru, pak kepala sekolah sesarengan nyuwun dhateng Unduh Kabudayan ingkang menapa nyepeng kawicaksanan supados putra-putra menika dipun ngawurui kearifan lokal ya wangsulaken dhateng ranah kearifan lokal utawi menapa namanipun adat istiadat utawi menapa namanipun napa ngaosi perkawis sama-samaipun medal media wayang. Saya menika wayang kulit, wayang menika kata sangat jadi Mas. Wayang niku langkung saking 19 werni.
0: Ngaten.
1: Nggih, menika terus mangke pesan preso etika-etika sopan santun. Terus menika mulangan ingkang luhur sangat di Mas.
0: Ngaten.
1: Pak Kemejan.
0: Inggih, matur nuwun Pak Kemejan rawuhipun ya wonten ing Sri Kayangan. Inggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wontening Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak narasumber. Derek jumurung pengenalan seni tradisi mila kedah kawiwitan sejak dini. Sejak lahir lan ugi tasih alit TK SD lan sak panginggilipun. Menawi kula rumiyin nalika tasih sinau SD, saben-saben kelas menika pun templeki gambar wayang utawi tokoh wayang. Salajengipun guru paring katerangan, ini namanya siapa, lajeng karakteripun bagaimana lan sanes-sanesipun. Kula kinten menika tasih efektif menawi kangge nepangaken nilai-nilai seni tradisi dumateng lari mliginipun SD. Matur nuwun, salam rahayu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang nggih. Monggo.
1: Nggih, kula sarujuk sanget Dimas perkawis wonten ing kelas-kelas menika dipun menapa dipun sukane menapa rerenggan wujudipun ringgit nek saged mboten cara gedeng ingkang awis-awis ringgit menapa ingkang kulit mboten tetep gambar mawon Pandhawa 5. Nek namung lamun sayangipun melasipun ngaten sih Mas.
0: Nggih.
1: Nah, menapa nggih? Ingkang nama Ngayogja kalian Solo menika sekedhik wonten bentenipun. Saya menika wandanipun ringgit, saya menika ringgit benten.
0: Nggih, nggih.
1: Buku-buku ingkang kaanggit dening para-para pinter ingkang wonten ing Yogyakarta menika gambaripun meh sedaya wayang menika Solo.
0: Dados nggih, nggih, nggih.
1: Menika nika kula namung manggihaken menapa pinter basa Jawa lan sapanunggal sampun menika kata-kataipun mendhetipun ringgit-ringgit purwa anu menapa wanda saking Surakarta
0: amila
1: ingkang basa dipun nelasaken awit benten-benten menawi wonten Magelang nika nggih kedah wanda ingkang saking Solo Jogja wanda ingkang gagrak kuda utawi ora Jogja kula sangat sanget romo menawi pakai gambar-gambar wayang panjang kejawi pepasret nanggit surau setiap menawi perlu pun serati mawi
3: aksara Jawa lajeng ngandhapipun aksara Latin. Terus arek saged ngomong iki po suku pu no ya ta pasang to to taling do we wo dadi punta dewa wani ater lajeng arep serati wah niku cepet banget lek saged lare maos basa Jawa. Jawa lajeng mangke wah kinten mangke badhe karifan lukalipun badhe cepet ketepeng no Sudiono.
0: Ngeten menika om. Injih matur nuwun rawuhipun kula wau nggih Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Injih sarujuk sanget kula rawuh Mas nggih menawi menapa jenaso nuwun sewu menawi perkawis gagrak kula kinten Jogja nggih prayogi Solo nggih prayogi namung mila kedahipun dipun cethakaken ngaten dumateng putra nggih atus mugi tepang
3: nggih ya suruh sanget tadi kata kula kersanipun laris agen bentenan.
0: Laris.
3: Ya sami kok niku sami tapi sami nggih menawa jare upane dari kena wetan iki coklat.
0: Nggih nggih.
3: Eh makane dak menika ra jancane men niku. Nek ora kuwi dicetake luwe luwe preso
0: ngaten. Laris nggih.
3: Ciklong ngaten.
0: Nggih. Nggih matur nuwun kula wau Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika Widodo Jalan Palagan kilometer 18 badhe ngaturaken bilih sak menika jarang sangat lari-lari alit ingkang saged basa Jawi. Menapa malih kok remen wayang kulit? Wong uyon-uyon kalah kalian sinetron lan konten HP unggah-ungguh ugi minim. Sak menika nyuwun dipun tanggapi ngaten nggih matur nuwun gimana salam dari Pak Yudo Hardono Donoarjo bapak kula salam rahayu. Oh nggih menika Pak Yudo Hardono menika matur nuwun berkah dalem nggih terus undi menika
3: matur nuwun Pak Yudo Hardono nggih terus nggih kula loro kula niku sakit aneh nyetel budal-budal nyetel kok malah beda karo sing dikarepke menika caranipun mamung wonten setunggal
0: nggih
3: upaminipun kagungan radio utawa tep utawa menopo menika dipun kulintenaken nyetel uyon-uyon menopo macam lah dipun kuno elek wis ta dirungokke dhisik aja muni ala mengko tak warai dereng terima malih distelke malih mengko nggih wong piye piambake pun nembe mboten sinau pun stelaken menapa tembang Jawi pamunipun kados menopo RRI menika maca pat lare menika narik kawigatosan sanget. Iye, namanipun tiang tetombo, namanipun tiang tindakan kuratif ini kok yo awak dia kudu teraten sabar.
0: Bagus kerja kan
3: ini. Tetombo ini kok luwe angel timbang aneh, awak gawe loro, bacut loro yo awak tetombo. Iyo kedah menapa perjanai pun ikangnya pengkawi caksang ini kok kedah pinter, dari pun ngaten sampai ni kok enam datang dan enam biji ini kok. Iki wiwit purwa tersebut wiwit TK utawi tesih dereng sinau paut ngantos tumugi SMA menika dipun tanemi raos kejawenipun raos
0: dipun serontol kalian serandul menika nggih
3: serontol serandul gadung ngawu menika benten sinaso satu apa satu warna tapi beda nama istilah ya.
0: Ngaten nggih. Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Ki Jungkung wonten ing Iromoko, Iromoko Wonogiri nggih menika nggih.
3: Wonogiri nggih.
0: Nggih. Sugeng dalu seni tradisi kula sarujuk menawi dipun lestantunaken panggenan kula ugi wonten Tayub lan sanesipun ingkang sak menika ugi tasih wonten lan dipun lestantunaken. Nah menawi wonten ing Ayuja menapa ugi wonten seni ingkang kados tari kerakyatan kados dene Tayub lan sanesipun menika. Matur nuwun. Matur nuwun Ki Jungkung wonten ing Iromoko. Nggih.
3: Nggih. Nggih, ngaten Mo Jungkung. Ing Yogyakarta menika mila kutanipun seni menapa babaranipun para seniman-seniman lan sabar-baranipun. Tayub menika wonten ing Yogyakarta tasih wonten ketayub ingkang sakral namanipun Tayub Sekar Gadung menika boten sakpun ibing. Lajeng tayub menika asring sok rumiyin sok kagem menapa nggih kejawi kagem kesenian pergaulan menika ledek dipun ibing lajeng dipun janggrung janggrung menika ledek kalih dipun ibing setunggal yang setunggal itu sampun dipun janggrung menika tasih wonten malah kula kepengin ngusulaken dhateng dinas kebudayaan saya menika provinsi saya menika kabupaten-kabupaten dipun wonteni namanipun menika Tayub menika ya Tayub menika mangke dipun ibing utawi dipun janggrung tasih tasih kathah Tayub Romo boten namung menika tasih kathah kesenian-senian ingkang sifatipun seni pergaulan dados kangge hiburan masa menika sampun malih ning boten Tayub ning penyanyi mudun terus joget bareng kalih napa pamareso manipun wonten campur sari utawi wonten rigitan menika pinuju timbuan utawi penyanyi pun mandap lajeng joget sareng menika mbok bilih menika ejo watahipun niku dereng saged mestiaken pangejo watahipun Tayub niki Tayub nek tau terdasaripun
0: nggih
3: gamyong rumiyin gamyong lajeng mangke pamirsa menika dipun kalungi sampur kedawan sundir ajik dipun ajak mengajak beksa bentenipun menika Dimas
0: ngaten nggih. Terus mula wonten beksanipun ingkang nuwun sewu ingkang utama tembungipun
3: ya. Nggih.
0: Ngaten. Inggih matur nuwun Pak Jungkung wonten ing Iramaka sampun pareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini Doni yang ada di Bandung Jawa Barat. Ikut belajar dan berterima kasih karena seni tradisi masih terjaga. Kalau di Jawa Barat ada seni jaipong dan ya. Juga seni ketuk tilu
3: ya,
0: dan apa niku seni ketuk tilu dan juga yang lainnya. Nah, kalau di Jogja masih ada tidak seni seperti tari jaipong ini? Terima kasih, nggih matur nuwun. Terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung Jawa Barat.
3: Ya, terima kasih Mas Doni untuk di Jogja itu. Justru sekarang anak-anak atau seniman-seniman muda itu banyak yang menggunakan kendang jaipong, yaitu kendang pakai dua ketipung atau tiga ketipung jaipongan. Dan itu biasa untuk joget. Tidak hanya itu, justru malah sekarang jatilan atau kuda lumping atau katakan ebek dan lain sebagainya biasa menggunakan kendang jaipong. Itu menarik perhatian. Ternyata itu kolaborasi yang sangat bagus.
0: Nuwun sewu kula sikek menika wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
4: Nggih. Kula Pak Pratman saking Ngambah Mulya Dadi.
0: Pak Pratman nggih. Mulya Dadi Bambang Lipuro.
4: Bambang Lipuro
0: nggih. Monggo-monggo Pak.
4: Badhe nyuwun preso menawi Bancak Doyok menika kados pundi critanipun ingkang sepisan. Ingkang nomor kalih kula menika gadah rombongan Gejo Gresung.
0: Nggih.
4: Badhe damel ketoprak Gejo Gresung.
0: Ngaten.
4: Namung dereng wonten gurunipun. Menawi kula padus menika wonten instansi pundi ingkang badhe kula taksanaken. Mekaten lan matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ratman wonten ing Mulya Dadi Bambang Lipuro. Nggih. Bancak Doyok menika kados pundi lan kala wau wonten menapa kempalan Gejo Gresung badhe gladi namung dereng wonten ingkang nuntun lajeng kados pundi ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Terus pundi rek Mas monggo.
3: Matur nuwun. Nah, Bancak Doyok menika critanipun pasti. Estipun Bancak Doyok menika Judes Saronto menika pamomongipun pasti Inukertopati. Menawi mangke menapa wonten wayang topeng Bancak Doyok menika mesti minangka rolipun dagelanipun. Dados Bancak menika wonten ciri khasipun menawi beksa menika mesti gamyong gendinge loro-loro. Mangke lajeng Doyok menika dipun undang mawi panyuwunan pun Doyok. Menika Bancak Doyok dagelanipun menika. Dados menawi mangke kemtri Darius Panji menika ngginakaken menika. Mila sok kata ingkang klen tu Dimas. Dados jatilan mesti nganggo
0: Bancak Doyok. Nggih.
3: Pentul tembem. Nah menika ningali babatipun kemawon nek babatipun Panji menika nggunakaken menika menawi mangke babatipun penasang yo aja nganggo Bancak Doyok mboten ketemu.
0: Nggih.
3: Riyasanipun niku menika wonten piyambak upaminipun namung kaget dagelan petilan menika yeah. Bancak menika mangke medal mes gambyongan loro-loro lajeng mangke daya dipun gigah dipun undang lajeng sami dagel guyon parikena isinipun visi misi yang disampaikan pada masyarakat lewat seni tradisional topeng Bancak Doyok
0: ngaten
3: nika
0: nggih nggih
3: lajeng mangke menawi gejok lesung ketoprak lesung menika nembe kula serat ketoprak lesung menika gejok lesung menika mesinipun lesung lajeng mawi kendang kebeksaan anu lajeng menapanipun sekaranipun menibiasanipun mawi parian
0: parian
3: maka menawi mboten parian kita tembak-tembak bulanan mulai suku-suku batok utawi mawi menopo kemon sagat yang isinipun beksanipun itu beksa depaplak beksa manut dateng dapuanipun mulai upaminipun dapuan menika gagah pada dapuan iki kono menika beksanipun bapak ya mangke menawi dapuan menika alus ya beksanipun mawi mboten bapak ne kados dene impor ning tendek asanipun ning mboten mawi gantung sikil mboten namung bapak katon atur menika mangke mesti dipun tepangaken rumiyin kados rumiyin kula wonten mriki minangka kono kula namanipun Sadoko Negara mengatur juga kadang bersamale kata sudah dungawu menikol kemudian
0: ngadu nempangakan menikolnya.
3: Iya, betul. Iya, tempangan. Sama menikol kok buat mengatur, ipun garap monggo. Bersani pun menikol, nah kemudian bersos yang paling gampang, dia gampang dipahami. Buatin bentene kalian kesenian dadungawu, nah dadungawu pasti bintrongan rumien. Atau patup, kado seruntul, kado menikol bersani kata kan pun awi gagahan, halusan dan pasam kawisipun. Boten dipun gamelingangane gamelingan kabir.
0: Ngaten nggih. Lajeng nyuwun sewu sekedhik kula anu Mas Sancoko menawi perkawis lampahanipun menawi ketoprak lesung menika wonten lampahan-lampahan ingkang tembungipun mligi menapa sedaya lampahan ketoprak menika saged pun gelar mawi ketoprak lesung.
3: Nggih, menawi rumiyin lampahan-lampahanipun kagem ketoprak lesung niku kata-katane mesti Joko Budu Joko Wasis, Sumo Gambar, Sumo Potret. Menika rumiyin nek sak menika badhe kagem lampahan menapa kemawon ingkang baken tontonan menika menarik memikat mengesankan.
0: Dados
3: kejawi kata titipanipun kata hiburanipun mboten boseni mboten juarai.
0: Ngaten nggih. Nah, ingkang pun pundutaken pejaka kala wau menawi wonten pundi kok prayogi rawuh kemawon ta isowan wonten Dinas Kebudayaan Kunda Kabupaten Bantul nggih.
3: Nggih menawi Rama sinten
0: penjenenganipun Bapak Ratman.
3: Pak Ratman saya ngambah iki prayogi sowan wonten Dinas Kebudayaan Kunda Kabupaten Bantul nyuwun pesa mangke dipun pikaken bukunipun nggih mangke Pak mesti pada anu praktisi ini pun wonten wong Bantul niku pusat seni ini pun wonten Bantul isi ini pun wonten Bantul malah malah penak kagum ngunduh mawon wani
0: ngaten nggih nggih matur nuwun Pak Ratman rawuhipun wonten ing dalu menika nggih salajengipun menika menawi ingkang pungkasan ing saged laturaken karena wekdal menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Raka Mas Eko Magelang nggih sugeng dalu Mas Eko wonten ing Magelang nderek sarujuk seni tradisi milo kedah lestari amargi nilai-nilainipun saestu migunani lan murakapi tumrap pasrawungan unggah-ungguh tata krama lan sanesipun ingkang badhe kula sunaken pirsa menapa wonten ing Sleman utawi wonten ing Yogyakarta seni wayang wong menika ugi tasih kathah berkembang awit wonten ing Magelang ugi namung papan-papan winates kemawon ingkang tasih wonten matur nuwun nggih matur nuwun Mas Eko wonten ing Magelang menika
3: nggih nggih anang niki tokoh wayang wong. Sleman menika saged dipun etang mawi biji. Menika kula ingkang prihatos sanget.
0: Tur
3: dari sakmenika Sleman menika sinaso paugeran kaliyan Yogyakarta nyawiji greget sendura mingko paugeran wayang menapa kesenian ngayuh jomblo. Niki ingkang wonten jawi menika kata-katanipun wayangipun mesti mesti wayang pedalangan.
0: Ingkang kabeh leres.
3: Nggih, menika kabeh dipun niki upama menika saged ngreboko menika saestu alhamdulillah matur nuwun sanget. Tesih Sleman, Bantul, Kulon Progo lan sakmene tesih nggih saged dipun etang mawi driji. Ah, menika sak menika menopo kanten kawicasanipun dinten dipun catet dipun aturaken cadangan dateng ingkang nyepeng menopo kawicasanan menawi dinas kabudayan supados mangke saged dipun dudha syukur mangke saged dipun giaraken wonten ing papan-papan wisata utawa destinasi wisata satemah sing menika kerbuk kembali lan nuwun dhateng para-para ingkang nyepeng wonten ing pawiyatan saya menika SD, saya menika SMP, saya menika SMA menika menawi saged malih guru-guru tari utawi guru-guru seni budaya ingkang magetan kalian seni ingkang wonten ing wonten satu wonten ing pasinaon menika menawi saged mangke menawi wonten pentas dipun ajeng resani mangke lajeng dipun duduk dipun dudah dipun ngulangaken dhateng para putra-putra satemah muatan lokal mboten badhe ical lan wonten Bapak ingkang nyekel kawicaksanan monggo kados pundi supados Ngayogja menika estu-estu dados menapa bumi budaya ingkang kiyat kados Sleman sembada lan budaya tetep ngrembaka kota pariwisata. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Mas Sanjoko rawuhipun paring andharanipun. Mugi saestu mimbui seserpan lan mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya Nusantara tansah lestari lan ngrembaka. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan Rama Mas Sanjoko mugi tansah panjenengan sehat bagas waras panjenengan lan keluarga. Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dal menika ngambali atur mugi murakabi. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun sawinggingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Kula tak nututi Bu Yayu. Kotasipun boten makinaniku.
0: Inggih monggo menika tasih wonten menika wonten caket pintu monggo.
1: Entane lho Bu Yayu pake tak uyah ngene. Masuk bareng-bareng ndak? Tapi ana dhewe. Lagunipun mbak pilih wonten. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita pun batasaken mriyo. Nggih.
1: Areng nggih, Mas?
0: Nggih. Nggih,
1: salam-salam. Katur Bu Yayu. Nak lagi anti. Bu Sediwi. Pasen sinten ya wingan? Oh, Pak Sutaimin. Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Kagem Rama Hadi yang kongkansi Mbah Diman. Yang sakmintonnya sakuntawis buatan kapireng mungkin tanpa sehat Romo Heri Sardono Mbah Yud Duruk Genteng Ugi Kacang Dimas Dedos Marto Mas Gilas yang Rukun Perjo Om Pening Haji RTG Mbah Roma Ijem buatan kesempatan Mbah Noyo Pak Sipa Inin Niko Wau Butarni Mak Wagianti Priyati, Bapak Tunangin, Mbah Nus Tanjung Pinang, Ugi Om Kalian Bilik Udo, Bapak Kasiono, Bapak Untung Raharjo, Romo Yuwono Marto Diato, Romo KRT Prodhadi Kusumolan, Sadoyo, Sutresno Budaya wonten ing Misong, wonten Unggah wonten ing Pundi Kimang, Kulotasi Lelagon, jangan ada dusta di antara kita. Kata Nagi Mas.
0: Inji.
1: Sangat paling kesempatan wekdal kula aturaken kondur sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo sampun kepareng ngregengaken nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bapak Thomas Dwi Heru Santoso, kagem Pak Sagio Kretek, Pak Surot Trisik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Babang Sutarno, Kirukun Werdo, Pak Kirsi Seto, Mbah Noyo, Pak Damaskes, Pak Bu Sri Utami, Mbak Lestari, Ugi kagem Bu Tutik Joko Yudan, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Mbak Yeni Paduk, lan sedaya kemawon matur nuwun. Inji matur nuwun, inji monggo mangke pun pidang ngetaken lagu nipun ya. Selajengipun saking penjeninganipun Pak Asari wantening Mantingan Magelang nyuwun lagu Bengawan Solo kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayu Kweni Bu Salama Bu Wagianti Bu Supriyati Yusirup Mami Sartika Pak Jinga Diono Pak Bambang Sutarno Mbak Wakit Keron Mas Rian Peyek Mas Ipul Kikumbo Karno lan sedoyo Sutresno ye matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkipun pidang ngetaken lagunipun ya. Sugeng dalugi kagem penyelinganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Lagune Telaga Sarangan. Nggih. Inten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun Mbak Yu monggo mangkipun pidang ngetaken lagunipun ya. Ugi sugeng dalu kagem penyelinganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Katuraken ugi sugeng dalu kagem keluarga Rekam Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman. Mas Triyanto lan keluarga wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan sugeng dalu ugi kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan sugeng dalu sugeng midhangetaken. Selajengipun sugeng dalu menika saking Bapak Suratno. Wonten cangkringan Pak Suratno wonten ing cangkringan sugeng dalu sugeng laras Mas Giman Binjing kula tenggo. Nggih. Mugi tansah benaringan sehat nggih Binjing sowan mriku nggih Pak Ratno nggih. Sutresno budaya semoga tumuli kabiyarsa wonten pop kroncong dingin saking Etika Sindang. Kasusul mangke kroncong tanah airku saking Mbak Sri Hartati. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe juwa lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho periksa.

0: kasih wonten ing giaran Mirunggan Kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh. Monggo kula aturaken sugeng dalu ugi matur nuwun rawuhipun jeng tari nggih wonten ing Jalan Bonosari. Salam kagem sedaya keluarga. Lagunipun derek nggih matur nuwun rawuhipun. Mugi tansah panjenengan sehat nggih. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi. Halo, sugeng dalu, mirunggan kroncong.
1: Assalamualaikum, Mas Dimano Seto.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Mangke menawi kepareng wonten kula nyuwun tindak Bestari, Mas.
0: Nggih.
1: Salam kagem Budha Dwijo, Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, kalian Mas Yudi.
0: Nggih.
1: Kalian Pak Supat, Diki Bono, Pak Sariyo, Pak Bapak Sukarno, Dimas Suro, Ganteng Wonten VC, terus Mas Adi Konco Sari, terus kagem Pak Tupar sampun nggih kula wau Pak Tupar, Pak Adari, Mbak Prawati, Mas Dukun Kulo, terus kagem Mbak Rimbang, terus di Seto, terus Mbah Man Temon, Mbah Man Cebungan. Rayo
0: kini
1: pun
0: kagus doyan
1: Mas,
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yusirup sawingkingipun alu sugeng dalu.
1: Sugeng dalu masuki Madwino Seto.
0: Sugeng dalu Mbah Suro.
1: Dalu punika painangi malih. Mugi tansah sehat nggih Mas Sugiman sakluwarga.
0: Pangestunipun
1: nggih. Adem ayem ayem tentrem.
0: Nggih,
1: Mbah Suro absen. Lagunipun Mbah Suro tak ndelek kemawon ingkang sampun cumawi. Salamipun kenten salam kagem Bu Wagianti, Bu Yanwasi singkang tesih sibuk pusaki nemingkang pindeng-pindeng. Pak Yanto sayekan Pak Yanto pait sakeluargi Romo Haji Ngadiono Romo Tujo Subagyo, Bu Duwijo, Yumudo, Yusiru, Mbak Ana, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Mami Sartika, Mas Ibul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Wening, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Romo Yu ndak kesupen. Pun kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi jejiban dalu punika ngantos paripurna. Mangke kondoripun ngantos atos. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun monggo alu Mami Sartika menika alu.
2: Monggo sesong Mami Sartika. Nyuwun Mahameru.
0: Mahameru.
2: Adik kula Tutik Sutir Saturi, Mbah Noyo, Bu Bejo, Mbak Wagianti, Mas Mawan Saka, Tuyu Mudo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Pak Tumpar, Pak Kasihono, Mbak Pipin, Mbak Sri Stoyo Sri, Mbak Yayu Stoyo Yayu, Mbak Aki Weni, Aki Kuntur, Aki Ponto Sari, Pak Pembang Sutarno, Romo Stoyo Romo, Pak Subagyo, Pak Akem, Pak Romo Ngationo,
0: Sri
2: Seso, Pak Mbak Mus, Mbak Mbak Bih, Pak Kiman Jepongan, Pak Supoyo, Pak Sutarman, Pak Suarsi.
0: Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih sampun kepareng rawuh. Sawingkingipun dalu, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
3: Salam bahagia Mas Sugiman Dwi Nursito. Salam sejahtera, salam budaya, salam kagem panjenengan nggih.
0: Nggih,
3: salam-salam kula. Salamipun kagem Pak Poro, Pak Kasiono Mbulawen.
0: Nggih.
3: Bu Sriwi Budi Dut, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Kak Sawiyo, Irukun Wedo, Mas Gilas, Mbah Mus, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Wiru Punredo, Romo Yu, Mbah Suro, Eyang Buas, Bu Mbah Jun, Mbah Jun lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking Pak Untung Raharjo sugeng dalu Mas Giman. Badhe nyuwun lagu Juwita Malam katur Ibu Dwija wonten ing Karangmojo so Ibu Wagianti wonten ing Wonosari, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu nderek mirengaken menika saking sinten nggih? Saking Arya Koma sinten menika nggih? Matur nuwun rawuhipun Olek Gus ya. Nagasari Boyolali matur nuwun sinambi ngangkring midhangetaken nggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri Budwijo, Bu Wagianti lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Saking Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan kintun utawi ngersakaken kroncong Bahana Pancasila kakintun kagem Pak Yunianto, Pak Thomas Heru, Pak Agus Santoso lan kadang grup kroncong Nada Kasih. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur badhe mboten nyawiat amargi radionipun nembe upname. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih, matur nuwun nggih. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiyar sawonten langgam seindah lukisan hati saking Dwi Joko Sutopo kasusul mangke kroncong imajinasi saking Mbak Sri Widadi. Sugeng dalu kagem Mbak Purwani sawu Mas Win wonten ing Bantul nggih, sugeng dalu sugeng laras.

0: Kasih wonten ing giaran Mirunggan Kroncong Micong Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Enggeng kepareng rawuh halu sugeng dalu Mirunggan Kroncong.
1: Sugeng dalu Mirunggan Kroncong masuki mantiner seto.
0: Sugeng
1: tugas salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun kesekar. Oh kasih menawi wonten nggih Mas menawi
0: mboten
1: wonten nipun. Ingkang sampun cumawis sedaya sae. Abadi atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mirunggan Kroncong dalu menika. Mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderek sesenggung kondur ngatos-ngatos wonten mergi mangke dumugi dalem. Dinangge Ibu putra wayah kanthi wilujeng matur sembah nuwun.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Selajengipun menika saking panjenenganipun Bututi Joko Yudan kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Kasiono Mulawen, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Sumar, Pak Suro, Pak Tupar, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mas Dalijo, Mas ugi kagem Bapak Jayeng Supriyati Pakem lan sedaya kemawon matur nuwun saking Bututi Joko Yudan nggih. Sawingkingipun halus geng dalu.
1: Halo sugeng dalu Mas.
0: Ji sugeng dalu Baicem.
1: Kita sugeng dalu nih Runggan Rontong.
0: Ji.
1: Iki Baicem batatan riungan badhe nderek ngenaken micong. Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae. Badhe kenten-kenten. Kentune kagem Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Yanto sedaya yeah. Pak Yanto, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, Bu Sri Utami, Pak Sagio, kagem Mas Sugiman, Dwi Nur Seto, sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun
0: dalipun. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih, Mbah Ijem. Saking Pak Jamari jumeneng lagunipun Mengapa Kau Menangis. Pintun kagem Kirisi Seto, Mas Adi Ponco, Pak Sunardi, Mbak Pak Mudo utawi Ibu Mudo, Mas Rian lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari ngersakaken untukmu kekasih. Waduh, mugi-mugi nyekapi menika medalipun. Pintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun. Amin. Matur nuwun nggih. Sawingkingipun halus geng dalu.
2: Iki nderek atur salam.
0: Nggih, monggo Pak Tumidi menika.
2: Pak Mujiono, Pak Suro, Pak Dujo, Pak Rukun Werdo, lajeng Pak Wening, Mas Rian, lajeng wonten Pak Aspariono, Mas Yanto, lajeng wonten Pak Sadio, Pak Paimin.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Jumadi, Pak Warno, lajeng Pak Diartono, Pak Nono, sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Pak Ruslan.
3: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun sekedhik kemawon kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwi Jokarang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing Kueni, Legono Pak Tito Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Waldiati wonten Wareng, Bu Tuti Joko Yudan, Mas Bambang Joyo Mas Bambang Joyo Sutarno wonten Purworejo. Wekdal kita kunduraken lepat
0: nggih
3: pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun menika Pak Jemangin. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Pak Bardiman, Pak Trubus, Pak Sadat, Pak Sukir lan sedaya kemawon matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Jemangin ngiri mulya. Sugeng dalu Ibu Wati. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bunda Wagianti, kagem Mbah Noyo, Bu Dwijo, Mbah Mus, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Pak Sagio, Pak D. Paimin, lan kagem sedaya kemawon Sutresno Budoyo matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu micong Pak Darmono saking Panembahan. Kintun lagu menika kagem sedaya Sutresno matur nuwun rawuhipun. Pak Pujianto Cilegon ngaturaken sugeng dalu micong Derek mawon tembangi nggih utawi lagunipun ingkang sampun cumawis. Kakintun salam kagem Bu Magdalena Oriza Sativa, Alicia Kusuma Wardani, Pak Detri Suryono, Om Purwanto lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng dalu semoga semua diberikan kesehatan, sejahtera, sehat dan bahagia. Terima kasih Mas penyiar Mas Sugiman Dwi Nurseto yang telah memutar almarhumah Ibu Sri Hartati. Memang mantap inji, matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Thomas Dewi Dwi Heru menika matur nuwun rawuhipun. Selajengipun Pak Bambang Sutarno kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno budaya rening winatesing wedal tumuli kula aturaken roncen lagu ingkang pungkasan nggih. Badhe kapiar semanten Mahameru antara gersang dan sayang lan bumenai nyekapi mangke keroncong bahana Pancasila. Purnaning giaran mirunggan keroncong kados ing adat saben mangke katuraken nelangan maca patan monggo ingkang kepareng rawuh. Ibu sono matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun neruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumungguh.

Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangan maca paten lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula Sugimandwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali miras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lan ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Namung sadiringipun kula aturaken ingkang paring kintun ugi wedal kula aturaken dumateng panjenengan kepareng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana paring sekar pambuka wonten ing dalem menika nyimo. Monggo kula aturaken wedalipun mawon.

0: mekaten nak maksud giman ingkang kula sesani matur nuwun mugi-mugi dadosaken tegenging pagelaran ing dalu menika. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Jamin nggih. Sampun kepareng ngregengaken nggih. Nggih, matur nuwun. Tasih kacawisaken ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu, Mas Gilen Junior System.
1: Nggih. Sugeng dalu Bu Justina menika.
2: Nggih, kasihan.
1: Monggo, menika kira mau praja iki sampun rawuh menika.
2: Ngapunten, sugeng rawuh monggo.
3: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun.
2: Nderek latihan nggih, Mbak.
1: Monggo.
2: Nika badhe nderek Pangkur Paripurna.
1: Monggo.
2: Sampun saking cerat Nirboyo.
1: Nggih.
2: Dalem lan musik.

0: setunggal foto rumian dimas foto rumian namun setunggal foto pun
1: niko
0: anu saking gak mau projo yang angin gal niko
1: inji
0: dimas dari salam sungkem kato ribu projo suatono wonten tapia ingat karo mau katus ibu Justina aja
1: Justina
0: ibu Sumariati Romo Kamtiono Romo Kasiono lan sedoro para kanca wonten radio kanca tani
1: moto
0: pat radio kanca tani Romo Sapedi iki sedaya para kanca ingkang wonten RRI nembe mbok pilih ingkang badhe siaran langsung niyo kalian sedaya para kanca wonten Tudak Sari
1: nggih
0: katur nang dalem Dimas menawi kondur sugeng dalu menawi kondur nderekken sugeng kondur pinanggih karo putra kanthi wilujeng nggih kantor Rama Praja sugeng dalu Rama matur nuwun
1: sakpalipun nggih matur nuwun rawuh ibu
0: sugeng dalu
1: matur nuwun ibu Diniarti nggih ingkang saking dalem tasih monggo wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo tasih kula cawisaken sinambi kula ngaturaken ingkang sampun paring kintun ugi ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Kula wiwiti ingkang paring kintun nggih mangke lajeng kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio menika saking panjenenganipun Rama Tujo Subagyo monggo katuraken.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Pak Sugiman Dwinurseto. Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasono. Kula Tujo Subagyo Mamang Lipura badhe nderek nyekar sinom kalih podo.
1: Inggih.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi Mas Sugiman Binarseta. Menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bu Supriyati, Mbak Noyo, Bapak Kasiono Mulamen, Pak Ruslan Sembako, Rama Tujo, Rama Ngadiono, Bu Sri Utami, lajeng Mami Sartika Monga, Bu Nani Bajuri. Prayoginipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu.
1: Injih, matur nuwun sugeng dalu, Bu Wagianti. Selajeng pun kula aturaken saking Pak Kasiono, mangke lajeng kula sigek kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio nggih. Monggo Pak Kasiono katuraken medalipun.
2: Binur Seto, Soho sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana. Kula badhe ngaturaken tembang Mas Kumambang Mangkubumen.
1: Inye.
2: Tembang Mas Kumambang menika kapetik saking serat Nirbaya. Kula aturaken kagem para kadang sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Mekaten tembang Mas Kumambang kula aturaken kagem para kanca-kanca petugas ronda ing dalu menika wonten ing padukuan Mulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nursita Sarama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih. Kula sikep kenging paring kintun kula aturaken wonten ing ingkang lenggah wonten ing studio nggih monggo Pak Darmoyo tawi Pak Parsono. Saderengipun mangke kula tampi ingkang rawuh lumantar telepon ugi ingkang paring kintun kula aturaken malih mangke. Nggih, monggo sugeng dalu Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu. Masuk Kiman Dwi Nursita.
1: Nggih.
2: Nggih. Kepareng badhe ngaturaken pupuh Asmarandana.
1: Nggih.
2: Mama ciru du. Sa iya sa eko kapti

0: Makaten Mas Kiman,
1: Kanjeng Projo,
0: matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Darmoyo. Selajengipun kula aturaken Pak Parsono monggo.
2: Nggih, Mas Kiman tindak sedaya sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Wan.
2: Sugeng dalu Kanjeng Projo swasana, nggih kula badhe nyekar dandang kula saking serat cuplian bab saking Nirboyo menika tasian. Raras lamun

0: Kapten Mas Giman Dwinurseto.
1: Inggih.
0: Dadi nderek kintu salam.
1: Monggo Bapak.
0: Bapak Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Bapak Yudo Harnowo wonten ing Cetak Berbah Sleman. Ugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gede Caturharjo Sleman. Bapak Suyadi, Ibu Visi Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman. Lan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permikalih Pangungan Tridadi Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngajakarta ing dalu menika.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Parsono nggih. Kula aturaken ing saking dalem, monggo menawi wonten ing sampun kepareng rawuh wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi kula aturaken ing paring kintun menika ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Roko Mas Heri Sarjono, monggo kula aturaken wedhalipun.
2: Sugeng dalu Rayi Mas Sugiman Dwinurseto. Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken sekare kinanti tigang padha kepareng kula awiti.

meh saben dalu ing wanci tindak medal saking wis mo nusop ing asami momor manunggil dateng kawula.

0: Anggenipun nepsu pranti ing watawis kanthi lampah kerep kungkum dateng lepen pengadatan ing pengawan dusun beton katelah manggih satunggal wit agung nomo pamrih paring ngira. Begaten Mas Giman menggah sekar asmorondo nikang podo niko kongkendonakan dumateng sedaya warga padukuan Garudan soho konco abdi dalem krido mardewo ing kraton Ngayu Jakarta sugeng midhangetaken ing dalu punika soho kang mas kulo Supardiono ing lenggah wonten ing Cibuk Ler Yudian kang mas sugeng midhangetaken pintunipun saking Mas Rio Pamularsih Sewon. Mengkaten, atur kalam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono tawi Mas Rio Pamularsih nggih. Salajengipun monggo Ibu Warsi kepareng rawuh monggo-monggo.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman duwene Roseto.
1: Nggih, sugeng dalu. So,
2: sugeng dalu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek regengaken masa patan ing dalu punika.
1: Monggo, monggo.
2: Kula badhe nyekar mijil tigang padha.
1: Nggih.
2: Kepareng kula awit inggih.
1: Monggo
2: Sugiman duwene Roseto.
1: Nggih.

0: makaten Romo Sugiman Sekar Mijil ingkang sakit kulaturaken
1: ngeten
0: wonten kirang lanepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi nggih. Salajengipun monggo katuraken dumateng Bapak Jemangin kang kepareng rawuh nggih.
2: Sugeng daru Romo Kangjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, sugeng daru Mas Sugiman Dewinur Seta.
1: Nggih, sugeng daru.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngrengaken maca papan. Kula badhe ngaturaken dandang kula kalih padha.
1: Inggih.

0: Anapino ing pa pendu na anapino ing nukra si anapino ing pila. Aduh Gusti ngabulno panyuwun hambo. Pinpang putaran maturun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji maturun sabingking ipun. Halo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan.
1: Inji sugeng dalu
2: Rojo.
1: Monggo kirukun werdo niki.
2: Nggih. Ing mriki kula badhe nyayak renang-renang mawon.
1: Nggih, monggo.
2: Sakdawa cetak gambir sawit. Kemareng nggih.
1: Monggo, monggo.
2: Kang kataman.

0: Gambir sawe mauran noni nani no noni noni noni lan sak lajengipun mekaten jenak silo wader kalen sesundiran apuranto yen wonten lepas kawulo
1: matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werda nggih. Salajengipun monggo kula aturaken paring saking panjenenganipun Bapak Anton Rianto. Monggo-monggo.
2: Syukur dalu Mas Supriman Winoseto soho Rama Kanjeng Mas Tumenggung Raja Swasana. Dalu menika kula Anton Rianto badhe nyerek-nyerekaken acara maca patan gayut kalian bulan Agustus kangge 17-an menika dangu kula mboten kintun sekar kula badhe nyekar Megadruk menika Megadruk wonten nempodo anggitanipun Rama Raja Swasana kula wiwiti nggih mau

kunjuk ngarso dalem Gusti ingkang paring berkahipun tumrap jenengan.

0: Matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku. Injing kagem para kadang kintan sah mirengaken adicara macapatan wonten ing Pro Sekawan RRI Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng kagem. Ugi boten kesupen kagem mamiyantu ingkang tansah nenggo wonten ngajeng radio saha para kadang wonten ing dusun Magaran dengan kalian sakit botan dos kanggi menghibur wonten ing dalu. Matur nuwun kula kundiraken masuki mantri nur seto nuwun nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Anton Rianto nggih. Salajengipun sugeng dalu paring kintunipun Yurati monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Giman Dunur Seto, sugeng dalu Kanjeng KMT Projo Swasono.
3: Nggih.
2: Ing dalu menika kula badhe ngaturaken nderek ngregengaken wontenipun macapatan ing dalu menika. Kula badhe ngaturaken sinom kalih padha. Saged kula awiti nggih Mas Giman Dunur Seto.
1: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Gimantri Nur Seto, wekdal kula
1: Inggih.
0: konjuraken
1: Inggih,
0: nuwun.
1: ngaten nuwun.
2: Matur nuwun Yurati. Lan ingkang pungkasan paring kintunan menika saking panjenenganipun Pak Kasiono rawuh malih paring asmarandana. Nggih, monggo-monggo.

Sutresno budaya paripurna pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing kiyaran maca patandel menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri kapitayan Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiyaran lelangan maca patan dinten Kamis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Kending ladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujutaken gending pangkurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi sorat.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.